0: Klockan har blivit 3.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Dags för ny bil.
7: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara. Vi fixar däcken.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Storajupsås.se.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
1: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 05 12 79 79 70.
24: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls? Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.

0: Svebi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
1: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Upp med hakorna, idag är det fläsktista. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen, men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Trovade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
20: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
26: Det här är Radio 3.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen.

med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
9: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
8: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
9: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
8: Tillsammans fixar vi allt.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.

0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Och USA vill öppna 3 nya baser på Grönland och amerikanska tjänstemän har senaste tiden hållit möten med Danmark om att öka militära aktiviteten på ön, rapporterar BBC. USA har idag en militärbas på norra Grönland och Vita huset bekräftar för BBC att man deltar i möten med Grönland och Danmark men vill inte gå in på några detaljer. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, vi hör Tina Turner med We Don't Need Another Hero här i Radio TGB, där jag är Elin Sey. God morgon. Hoppas att din dag har börjat på det absolut bästa sätten bara kan. Kanske har du redan, som kanske jag har, inte fredagsfeeling, men imorgon är det ju fredag för de som har tagit lite ledigt. Det är ju klämdag på fredag. Så att njuta av den känslan, kort vecka. Jag vet att alla inte alls har den möjligheten. Det är många som jobbar inom polis, räddningstjänst, i butiker, i alla möjliga sorter av yrken där man inte kan ta ledigt överhuvudtaget. Men ni kämpar på och vi kämpar på. Den här tisdag morgonen kommer jag bjuda på musik, snack, och Elsa kommer hänga med mig härifrån klockan 9. Det blir väl fantastiskt roligt. Nu blir det Dabas med Wanna Be With Me.

Vi hör George Michael med Jesus to a Child här i Treby, där jag har tagit fram min fina klocka. Det bästa med att Marcus inte är här, det är att jag alltid vet var den är. Det finns ingen som snor den eller gömmer den. Här kommer den. Den 12 maj idag, vi ska gratulera alla som heter Charlotta och Lotta idag. Så grattis till er! Om jag tittar lite på såna roliga historiska händelser, det är alltid roligt att veta vad som har hänt det här datumet. Så 1971 så var den så kallade almstriden i Kungsträdgården. Den nådde sin kulmen, kan man säga. De hade tagit beslut om att 13 almar skulle skäras ner eller huggas ner, och de var över 100 år gamla. Men då var det väldigt många som gjorde protest mot detta. Det var folk som sov i träden och så vidare. Och det slutade faktiskt med att de här almarna, de fick stå kvar. Och de står kvar än idag 2020. Så att, ja, det var ju häftigt då. Om vi tittar på några som fyller år idag, så har vi Malin Åkerman, skådespelerskan. Hon är svensk-kanadensisk. Hon fyller alltså 48 år idag. Och så har vi trummisen i Kiss, Eric Singer, som fyller 68 år idag. Så att, grattis till er.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Tråvad.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera här.
7: Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
8: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Upp med hakorna. Idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Tråva. Vi har öppet varje dag 8-8.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
19: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Tovex bil. Hela vägen.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
24: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara.
3: Vi fixar däcken.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött. Eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Och USA vill öppna 3 nya baser på Grönland och amerikanska tjänstemän har senaste tiden hållit möten med Danmark om att öka militära aktiviteten på ön, rapporterar BBC. USA har idag en militärbas på norra Grönland och Vita huset bekräftar för BBC att man deltar i möten.

möten med Grönland och Danmark men vill inte gå in på några detaljer. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström. Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.

Vi hör Amanda Bergman med Groby här i Radio 3 där jag har klickat mig in på temadagar.se, alla radiopratares favoritsida, och titta till lite vad som händer idag, hörni. Oj, oj, oj. Vi ska uppmärksamma alla våra gräsklipparrobotar Automover-dagen, så ta och ge den en extra klapp för att den faktiskt gör ett fantastiskt jobb där ute i trädgården. Dagbokens dag. Åh, det var ju härligt. När jag var barn, tjej, flicka, då hade man sådana fina, man också kunde sätta små söta hänglås på. Det var fina motiv på och det var helt fantastiskt. Jag har nog några kvar i någon låda om jag skulle vilja rota. Fritidshemmens dag idag, så det lär väl firas där ute och bjudas på glass och ballonger och allt vad du kan vara. Det är också sjuksköterskedagen och stroke-dagen. Det är skolidrottsföreningens dag och snäll mansdagen. Oj, oj, oj. Nu vet ni vad ni ska tänka på. Klappa din gräsklipparrobot, skriv i din dagbok, fira ditt fritidsbarn. Här blir Aerosmith med Amazing i 3B.

Härliga toner vi hör här i Radio 3B med Gypsy Kings och Volare. Och jag måste berätta att jag är lite ledsen i ögat. Den här nattfrosten har ställt till det för mina stackars zucchiniplanter som jag tyvärr har planterat ut alldeles för tidigt. De ligger begravna i sin egen bladsvaj kan man säga. Så att jag får helt enkelt göra någon fin ritual åt de här två. Åka och införskaffa mig två nya. Jag får nog ställa in dem i växthuset. Tända det här lilla ljuset ni vet som gör att planterna klarar sig. Och så hoppas på det bästa. Och sen spelar jag ju lite mera bra musik här för er.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
14: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
13: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
14: Och grillar för sommarens alla middagar.
13: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
14: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
13: Elon i Vara.
14: Redo för vår, på riktigt!
15: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Ska du
0: få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma. Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikatan 2, Vara.
22: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
23: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
22: Säkra din plats nu, saxentours.com.
24: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och en sexdosa lanseras för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var 5:e ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Valona här i Radio Treby. Hörrni, jag vet inte vad ni känner, men jag har ju en förkärlek att handla, och då storhandlar jag gärna online. Och då får man ju de här fina boxarna, ni vet, utanför butikerna. Så man lägger en order på morgonen, du kan komplettera under dagen, och så hämtar du dagen efter. Det är fint förpackat, det är ordning och reda, och det är till och med så att ibland får man med sig en liten present i sin, de här kassarna. Man blir så himla glad. Det kan vara provexemplar av kaffe och så vidare. Men det kan också bli riktigt, riktigt galet. Någon gång så gjorde jag har aldrig gjort om det här misstaget, men jag hade valt en butik som låg inte i min hemort och någonstans i det här området som vi sänder i överhuvudtaget, utan jag hade lagt min order och skulle hämta den tydligen uppe i Sälen. Och det var ju inte det lättaste att komma över dagen och hämta sina grejer, så att det där fick jag ju styra upp. Så att har ni en förkärlek för att storhandla online, då tycker jag att du ska ta en extra check på att välja butik i rätt område. Men den här gången löste det sig fantastiskt bra. Jag kunde annullera ordern och jag fick lägga en ny, så att det är inga problem. Magnus Uggla med Astrologen härnäst i Treby.

Vi har Serial med Stumbling In här i Treby, och det kanske var det jag gjorde i morse när jag hoppade in här. Jag snubblade in i studion. Men jag är på plats och jag kommer fortsätta vara på plats till klockan 10. Efter klockan 9 så kommer jag faktiskt slänga in Elsa här i studion. Hon sitter här borta och håller på med alla sina siffror och papper och fixar och donar och ser så himla viktig ut, vilket vi, eller jag, aldrig känner mig att jag gör i Treby. Så jag ska ta lite pulsen på henne, och hon har ju tydligen förberett någon liten punkt här som tydligen jag ska vara involverad i. Så att vi får se vad som händer. Men det är inte först klockan 9 det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
7: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Dags att se över elavtalet.
17: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
16: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
17: Bäst El.
16: Enkelt.
17: Hållbart.
16: Nära.
18: Tovex Bil. Hela vägen.
19: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Hur går det med maskinerna då?
23: Ja, vi står ute igen då.
22: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
23: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
24: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och en sexdosa lanseras för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var femte ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström. Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.

Miley Cyrus sjunger om The End of the World här i Radio Treby. Och det är ju studenttider som stundar inom kort i vårt avlånga land. Och jag älskar bara de här studenttiderna. Det är så fantastiskt vackert ute. Det är glada studenter som springer ut med sina fina vita mössor och vita kläder och snygga kostymer. Och, ja, men livet börjar. Det är ett blankt papper som står, alltså varsågoda, gör det ni känner för. Men jag har också en dotter som nu befinner sig på studentresa på Magaluf, och förhoppningsvis så lever de sitt time of their lives där på Mallorcas soliga stränder. Vi får se vilket skick de är i när de kommer hem, men jag är faktiskt inte orolig. Jag känner att de här tjejerna kan ta bra, sunda beslut. Vi får se vad som händer. Vi får se. Jag får prata nästa vecka om hur det var när hon kom hem. Men nu blir det Eldkvarn med Långsamt tåg i 3B.

This is the world we live in med Alcazar som ni hör här i Treby. Och det har blivit dags för mig att gå och öppna dörren, springa iväg i korridoren och hämta in Elsa som ska göra mig sällskap den sista timman här. Och under tiden så ska ni få lyssna till The Flying Pickets med Only You, och så småningom blir det lite nyheter och väder.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar det efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
15: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
17: Din gröna lösning.
18: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
21: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
22: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
23: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
21: I love Lovene bil.
24: Eriksons husbilar.
25: Hej,
0: på er där ute. Nu var det brevet sedan igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
17: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för trova menar vi. Välkomna!
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Under natten landade 2 flyg med evakuerade passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna. Samtidigt har flera sjukhusanställda i landet som vårdat en smittad person från fartyget satts i karantän. Och totalt har 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post, men nu rapporterar Sky News att han överväger olika alternativ. Och samtidigt som Starmer uppges samla sina ministrar för ett avgörande möte idag står vissa ministrar fortfarande bakom premiärministern. Och en sexdosa lanseras nu för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var 5:e ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa, och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dawn and Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon Round the Tree, tror jag den heter. Vilken titel, Elsa. Ja. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget med våran... Ja, men våra lyssnare börjar verkligen lära känna lilla Elsa Kinnunen.
1: Ja, det är lite kul.
0: Ja, I vanliga fall så brukar du läsa våra frågor i Smartast i studion.
1: Precis, precis.
0: Hur känner du inför det? Har du blivit något smartare? Eller liksom, jag känner så här, jag glömmer bort de här frågorna efter varje vecka.
1: Nej, men faktiskt, alltså jag, lite sånt, sådana frågor har fastnat. Det skulle jag faktiskt säga att de har.
0: Så du menar att din kunskapsbank, ditt så här liksom street smarta sinnet har byggts på?
1: Absolut, absolut.
0: Alltså jag vet inte vad jag gör för fel, men är det för att min hjärna är 20 år äldre än din kanske?
1: Mm, så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mm. Du har förberett någonting för mig eller för lyssnarna. Jag vet inte, vågar du tisa lite om vad det kommer handla om?
1: Mm, det kommer vara... This or that, eller det här eller det här?
0: Det här eller det här, vad spännande. Mm. Ja, då ska jag försöka ladda upp för det här. Och så tar vi och, ska vi köra lite music för våra lyssnare eller?
1: Det låter bra.
0: Men at Work, Down Under.

0: Regnar över Stockholm, det har vi ju ingen aning om det gör idag, eller hur Elsa?
1: Nej, det har vi inte.
0: Nej, men det jag vet i alla fall att du sitter så redo, du sitter och hoppar på den där pallen och har förberett en kul grej här för mig och våra lyssnare.
1: Precis, och det är då det här eller det här.
0: Och berätta lite snabbt, vad går du ut på?
1: Ja, just det här går ut på att du ska välja mellan nästan pest eller kolera saker.
0: Ja, du kommer läsa upp två saker, typ så här vatten eller kola, och så ska jag välja.
1: Precis.
0: Ah,
1: nästan lite så.
0: Åh gud, vad här.
1: Ska vi köra?
0: Oh, jag är redo.
1: Ja. Då kommer första här då. Aldrig kunna lyssna på musik igen eller aldrig kunna se en film eller serie igen?
0: Åh, då väljer jag film eller serie.
1: Ja. Bara äta kall mat resten av livet eller bara dricka ljummeläsk?
0: Nej men fy tusan, då måste jag ju ha maten då. Jag väljer maten.
1: Ja. Bara 10 minuter sen hela livet eller bara 20 minuter tidig?
0: Ah, jag är ju alltid tidig, så jag väljer tidig.
1: Alltid ha grus i skorna eller alltid ha en kliande tröja?
0: Åh gud, vad? Ja men alltså, kliande tröja tror jag väljer. För fötterna, alltså för att kunna gå, så är det inte roligt med grus i skorna, nej.
1: Ja. Ah. Bara kunna viska eller bara kunna skrika?
0: Oh, jag gillar ju att låta, så att vi skriker då.
1: Ja, det låter bra. Här kommer en till. Äta samma middag varje dag eller aldrig få äta din favoritmat igen?
0: Åh fy tusan, då aldrig äta min favoritmat igen, för då får jag ändå variation.
1: Ja. Tappa smaken eller tappa luktsinnet?
0: Oh, vad svårt. Det hänger väl ihop, tänker jag.
1: Ja, lite kanske.
0: Lukten då?
1: Alltid behöva gå barfota eller alltid behöva bära blöta strumpor?
0: Nej men vad tusan, jag tar barfota, jag går hellre naken kanske då. Ja. Får jag göra det eller?
1: Ja, ja, absolut.
0: Hur många har vi kvar?
1: 4.
0: Ja, shoot.
1: Vara tvungen att sjunga allt du säger eller dansa vart du än går?
0: Då sjunger jag.
1: Ja. Ha ett skratt som en bilsignal eller nysningar som ett skrik?
0: Bilsignal, ja. Alltså alla gånger i världen.
1: Absolut. Alltid ha popcornskal mellan tänderna eller alltid ha ett hårstrå i munnen?
0: Ja men ett hårstrå i munnen blir väl gött eller?
1: Tappa mobilen i ansiktet varje kväll eller slå lilltån varje morgon? Slå i lilltån.
0: Oh, jag tar nog tappa mobilen faktiskt.
1: Ja, jag hade också gjort det.
0: Vad sjukt svårt det här var, Elsa. Är det min payback time imorgon då?
1: Ja,
0: eller?
1: Men det kan det få vara om
0: du vill.
1: Vi
0: får se om vi hittar på det. Tusen tack, jag undrar om ni hängde med där ute. Men This or That med Elsa var det vi precis fick njuta av.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: På där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
17: Dags att se över elavtalet.
18: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
17: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
18: Bäst el.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
20: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Hur går det med maskinerna då?
23: Ja, de står ute igen då.
22: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
23: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
24: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
25: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
26: Fastbit, bredband som bara funkar.
0: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glommadäck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glommadäck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Annie Lennox, No More, I Love You här i Treby, där Elsa sitter här och gör mig sällskap i den här 9 timmen som vi är inne i.
1: Yes, hallå, hallå.
0: Underbart att du är här. Du, det var så alltså jag fick ju min elräkning i morse. Är det inte konstigt att jag har gjort av med mindre el än månaden innan, men den är en 1000-lapp dyrare?
1: Aha.
0: Det måste någon där ute kunna förklara för mig.
1: Oj.
0: Jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Men det är sjukt konstigt det i alla fall.
1: Det förstår jag.
0: Du, då kan man ju behöva ha lite sådana här spartips, för det är ju ändå dyrt att leva nu, eller hur?
1: Så är det.
0: Ja, men
1: så
0: det är gött att leva.
1: Mm.
0: Det ska vi inte glömma.
1: Det
0: ska du ha. Du, jag läste om de här diskmaskinstabletterna som man har i diskmaskinen.
1: Ja.
0: De här som är lite hårdare, inte de som är flytande såna här. Mm. De kan man tydligen då klippa i två.
1: Mm-hmm.
0: Och dela upp dem. Och då räcker då en tablett 2 gånger.
1: Ja.
0: Det, och det är liksom ingen av de här tillverkarna som säger att det går att göra, såklart.
1: Nej.
0: Och så det var ett spartips från mig den här veckan. Använder du diskmaskinstabletter?
1: Det gör jag.
0: Eller diskar du för hand?
1: Nej, det gör jag verkligen inte.
0: Vad tycker du om att diska?
1: Sjukt tråkigt.
0: Städa?
1: Lite roligare, men jag gillar att laga mat mer.
0: Det var ju inte det som var frågan. Nej. Men då är det någon annan som får ta hand om skiten efter Elsa.
1: Vi har lite fördelning där, att jag lagar mat, någon annan tar disken.
0: Jag håller med om, städning är så sjukt tråkigt. Jag var så jäkla nöjd i helgen när vi verkligen tog tag i det här och bara tog fram golvmoppar och bara körde järnet.
1: Körde ni inte röj alltså?
0: Ja, vi körde järnet. Men det är, hoppas att det inte blir så för ofta. Du Elsa, Mumford & Sons, The Banjo Song, kommer här i Treby.

0: Antique, time to say goodbye. Ja, Marcus, han är ju faktiskt i Grekland.
1: Ja, har du hört någonting?
0: Han är på Rhodos. Jag fick en bild igår, då låg han i en solstol. Klockan var typ 09:35 och han hade en bärs i handen.
1: Gud vad gött.
0: Det är väl så det ska vara på semester.
1: Oh ja.
0: Du sprang ju hit i korridoren. Jag sa ju när jag hämtade dig att du satt och jobbade med dina papper och siffror och såg allmänt viktig ut. Är det det du ska gå tillbaka och göra nu?
1: Ja, jag ska fortsätta med mina deklarationer, för nu sitter vi i deklarationsperiod, förstår du.
0: Du är nästan i däckbranschen, fast ändå inte.
1: Ja, men typ. Vi har lite högsäsongen, precis som i däckbranschen.
0: Vet du vad jag ska göra idag?
1: Nej.
0: Jag ska ha någon sån här form av lönesamtal.
1: Oj, vad spännande.
0: Och jag är ju aldrig så här förberedd, så att när någon frågar så här, vad vill du ha? Vad är du beredd att betala?
1: Ja, nej. Vad är jag bli... värd?
0: Ja, men absolut. Mm. Jag ska ha lite lönesamtal och så fixa med annat som jag ska göra. Så att, tack så hemskt mycket för att du äntrade studion.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och du får ha en sån himla bra dag du kan.
1: Detsamma.
0: Tack och hej.
1: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
20: Som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs. Din gröna lösning.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Konsil Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
22: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
23: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
24: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
25: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
23: Hallå, Lovene bil!
26: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten höll under morgonen en pressträff om hantavirusutbrottet. Enligt socialminister Jakob Forssmed gör man samma bedömning som WHO att det inte är starten på en ny pandemi då smittsamheten är låg. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget har inte visat några symptom men ska vara isolerad i 6 veckor. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post men nu rapporterar Sky News att han överväger olika alternativ. Och samtidigt som Starmer uppges samla sina ministrar för ett avgörande möte idag står vissa ministrar fortfarande bakom premiärministern. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

jättegod förmiddag, det här är Radio 3. Tack så mycket Elin och Elsa också. Fan vad kul med det här This or That. Den är rolig alltså, det är kul. Jag hade nog faktiskt viskat mig genom livet, tror jag. Jag tror jag hade gjort det. Det kan man tycka är konstigt. Men när någon viskar så känns det som att man lyssnar lite bättre, eller hur? Man liksom du, Palace and Main med Kent alldeles om en stund. Marcus ligger kvar på råd och så dricker öl. Det blir besök hos doktors. Han kommer hem förmodligen. Tommy heter jag förresten. Hej du!

Och jag vet inte om det var för att Jocke Berg och hans Kent gick där med sina sköna Mart Dr. Martens och sina goa Eskilstuna jeans i USA, i Portland, Oregon, i den där korsningen, klassiska Palace and Main-korsningen, och mådde skit för att det gick inte så kul. Det var inte så kul på den där Kent-turnén. Det var en sån bedrövlig upplevelse. Kanske var det där det fastnade. Palace and Main från Du och jag döden på Radio 3. Du, Lalle och Britney Spears ska det bli. Sen så kan jag bjuda in i mitt projekt som äger om. Det ser skit ut hemma just nu. Eller det ser vilt ut. Vi kan ta det sen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Med Bestel får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
11: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
12: Bestel.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Du farsan, hur går det med bilringarna?
18: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
17: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
18: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
17: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
18: En sak i taget, Simon.
17: Glomma Däck och Färg.
18: I Vara. Vi fixar däcken.
19: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
0: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
13: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
22: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

se så där. Nej, men det gick bra det där. Och sen pressades det upp saker och ting, så jag har alltid tänkt växthus vill jag ha. Så det har vi. Det är bara det att vi kan inte plantera ut någonting nu riktigt, för det är fortfarande lite smälligt, frostigt och det är vi är lite fega just nu, så att nu ser det skit ut hemma. Vi har drivit upp tomater, vi håller på med gurkgardiner i köket också som ska hänga och klättra liksom. Och så får man gurkor i köket. Det är test gurkgardin, googla den. Nej, så att just nu så ser det skit. Vi har allting på vardagsrumsbordet. Det ser ut som en sån hemodling av olaglig karaktär. Våran 12-åring frågar sig, alltså, hur länge ska de här vara här? Ja, men vi är lite froströdda än så länge, men plötsligt händer det.

var samma år som Johnny Cash besökte Folsom State Prison och spelade in ett av musikhistoriens mest ikoniska live-album mitt bland alla interner där, 1968. Samma år som Aretha Franklin släppte den här I Say A Little Prayer, du får den på Radio 3B. Du, vi har just nu en väldigt frän tävling på vår Facebook-sida. Jag säger inte mer än så, det finns en fråga du ska svara på, du kan vinna ett VIP-paket, det ingår mat i det där också. Frågan är om man sitter på plats och äter mat, i sådana fall får du ha stänkskydd. Läs mer på vår Facebook-sida. God förmiddag.

Alone, Heart efter Darin. Det här är Trevi. Nyheter och väder, klockan blir 11. Jag har ju hund, Melker, en spansk vattenhund. Tvättade hans öron igår. Det var dags, ska jag säga. Det borde någon vuxen vara där och göra betydligt tidigare. Nej, men det här att ha hund är ju en jäkla utmaning alltså. Speciellt när det är ung hund och det dras allt, det är jäkligt kul. Sen plötsligt så slog det mig en sån här sanning, du vet. Min sanning alltså. Vi får se om du hänger med på den, om du är hundägare och är med. Alltså hela den här grejen. Det var en sån här... Det är bäst med ett sånt där aha, en aha-upplevelse helt enkelt. Vi tar den en bit efter 11. Jag tänkte vi skulle få Color Me Bad, Noah Kahan om en stund här i Charlotte Nilsson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
12: Conceal Studio, din digitala byrå.
13: Vi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
14: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
15: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggby.se.
16: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
17: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Färdig gräsmatta på Rulle.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
1: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
1: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
23: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
24: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
25: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil. Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med Danske Bank sänker boräntan, och det här är för bolån på 3 månaders löptid som går ner med 0,05%. Om du har ett bolån på 1 miljon så blir det här alltså 42 kronor billigare i månaden. Och det här beskedet kommer efter att konkurrenterna Nordea meddelat att de också sänker sina boräntor, och det gäller 1- och 2-års bindningstid. De sänks med 0,1 respektive 0,15 procentenheter. En stor läcka som har hotat svenska universitet har lyckats stoppas. Det här är hackergruppen Shiny Hunters som har hotat med att läcka stora mängder information från plattformen Canvas. Flera universitet och högskolor använder Canvas, men företaget bakom har nu nått en överenskommelse med hackergruppen och fått stopp på läckan. Hotet ska också vara borttaget från deras sajt. Och ikväll då är det dags för första semifinalen Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige. Och pressen finns. Sverige har bara missat Eurovision-finalen en gång. Och i tävlingen som helhet är dock Felicias odds sämre. De har rasat ner från en 7:e till en 10:e plats. Storfavorit är däremot Finland, där finlandssvenska Linda Lampenius medverkar. De startar som nummer 7 ikväll. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och är du en sån där riktigt Thomas Stenström-fan, ja det är vi väl allihop, så står man ju i brygga i det här läget, alltså full av liv. Det här var ju låt han släppte innan det här, slå mig hårt i ansiktet. Känna. Så Thomas Stenström som han hel del att göra, han bland annat två utsålda konserter på Liseberg och sen är han på Amber Festival i september. En ny festival i Trollhättan. Där är ju Thomas Stenström, Walter Nilsson tittar förbi också, Jill Jonsson, Arvingarna, lite sådana grejer, så du har lite koll. Du, jag kollade in det här med Eurovision, alltså det är ju evighet, idag är det ju delfinal 1. Varför håller man på så här hela tiden? Så upptäcker jag, okej, då svenska Felicia, hon har My System, det är nummer 2 där, startordning i semifinal 1. Det börjar klockan 5 idag tror jag, något sånt där. Ja, jag har inte koll på tiden, det får man kolla sig. Men grejen är att där är också då Finland, och det hoppas man, och det här är ju live nu. Det är första gången sedan 99, det räknar vi snabbt, första gången 27 år va? Som Linda Lampelius kör någonting live, och det är alltså fiol, och hon kommer att dra av hela stråken, kommer att knäckas live. Nej, det kommer säkert bli jättebra. Men det jag funderar på att säga, ja, vissa bidrag är direkt kvalificerade, som till exempel Italien. Italiens bidrag var väl verkligen inte så bra. Per sempre si. Nej, det är för att de betalar ju mer pengar till Eurovision Song Contest för det. Det är därför. Ska man ha sånt egentligen? Det tycker inte jag. Olivia Dean om en stund. Gyllene tider ska du få lite senare i musiken på Treby. Här har du otroliga Man on the Moon med R.E.M.

Olivia Dean, So Easy. De kallas tydligen för The Great Five också. De här länderna som liksom inte behöver släppa speciellt bra låtar för att ändå vara med i Eurovision. The Great Five. Och det är typ Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Och värdlandet också då. Så det är de. Du, min hundteori tänkte jag bjussa på med en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Hur går det med maskinerna då?
22: Ja, vi står ute igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
22: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
0: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken.

Somebody Else's på 3B. Gwen Stefani efter Nanne. Jättegod tisdag på dig. Det är lite så här mindre pollen idag. Eller mindre pollen så säger man inte, va? Det är mindre halter av pollen kan man säga. Det är det och ek och björk som är för jäkligt alltså. Jag är hundägare. Så jag tror inte ju vilket egentligen. Nej, men det kan väl vara, om du är riktigt pollenallergiker så ska du nog dammsuga hunden också egentligen. Men jag har inte alltid varit hundägare. Vi hade ju katter när jag växte upp. Så att det här med hund har liksom vuxit på mig. Men de är ju jättesköna om man upptäcker saker hela tiden. Mest om sig själv faktiskt. Just nu så är vi inne i en sån period där vi nosar mycket. För en tid sedan var det också så att vi kände själva att vi satt lite för mycket med våra mobiler, helt allvarligt talat. Då var våran vovve på oss där och ställde sig upp och slog med tassen på mobilhanden. Jättebra att ha en som kontrollerar ens skärmtid alltså. Men sen upptäcker jag så här nu, in i ett sånt stim där man går på samma ställe, man gör ju det när man rastar sin hund liksom. Man går på samma ställen hela tiden och sen så nosar man på samma ställe också. Jag tänker sig, vad är det för något nytt där? Sen inser jag att det här är som en stor mejltråd som hundarna liksom fyller i åt varandra. De kommer kommenterar varandras inlägg, trash-talkar varandra lite grann, va? De håller på. Så det är så men så finns det en specifik plats där vi ute och går där han inte kan släppa gräset. Han är där och nosar hela tiden och det blir ju väldigt ryckigt och jobbigt att gå. Det finns ingen rhythm i den hundpromenaden alls. Och då har insett det. Det är ju det jag inser. De doomscrollar ju hundar. Det är det de gör. De doomscrollar också. Så då får vi vara duktiga och bara notera och bara begränsa deras nostid lite grann alltså. Sätta ner en jäkla fot. Här är Eddie Cochran på 3B. Det där var min teori.

Rebecca Törnqvist på 3B. Jag läste att det kommer att bli jättetrångt vid Göta kanal tydligen. Så funderar du på med båt och tar ut och boka i tid. Folk har varit ute jättetidigt tydligen och bokat upp. Jag visste inte att man kan göra det. Men jag har ju också båt på västkusten så att jag inte ens involverade det. Men ska man ha kölappsystem alltså på Göta kanal? Det kanske kunde vara dags den här sommaren att testa den grejen. Du, det här med att det finns ett liv utanför Melodifestivalen, det har de bevisat. Den sköna lilla gruppen Juliette från Stockholmstrakten som var med i Melodifestivalen långt ifrån alla andra. De fick bara 67 poäng och gick inte vidare, men här är de. Den är grym den här.

Michael Jackson efter Juliette, långt ifrån alla andra. Du, det är också massagens dag idag. Så det är bara att gå loss. Du får ju kolla först att det är okej, alltså, naturligtvis. Det måste vara samförstånd, allting måste vara all right. Jag råkade ut för en gång, jag masserade mig på ett ställe och sen så ligger jag där och bara känner, jag är inte så jättebekväm med det. Alltså, jag vet inte vad det är riktigt. Jag tycker att det är gött med massage, men jag har svårt att slappna av det, va? Jag ligger där i alla fall och knådas till fördärv. Jag känner det här, nu går benen sönder. Hon var så jäkla grym och jag känner mig helt... Så säger hon så här, vad jobbar du med då? Och så sa jag vad jag jobbar med. Och man är ju lite småpackad också när man ligger där liksom, helt full av endorfiner. Så jag sa precis vad jag jobbar med. Och så, men då brukar jag lyssna på dig. Jag lyssnar på dig många år. Och då blev det plötsligt som att det blev lite... alltså lite intimt, det blir lite en annan grej. Hon tyckte det var, det var kul ju. Men det fattar du läget här. Du, nyheter och väder får vi, klockan blir 12. Och så tar vi väl en god lunch. The Drifters på väg in och ges i musiken på 3B. Här är Donkey Boy från Norge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Smutsig bil. Kör då till Härjunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga Biltvätt.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Mamma, vem ska vi fira nu då?
8: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
7: Oj, då behöver man mycket presenter.
8: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
7: Som man gör folk glada.
8: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
18: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Arbetskläder,
4: skyddskor,
3: profilering.
4: Vi har allt.
3: Plus ett leende.
4: Vallavi.
3: Lite bättre.
4: Lite personligare.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. ICA stäms för att de har gjort otillåtna löneavdrag för ungdomar. Det är Handelsanställdas förbund som stämmer ICA i Arbetsdomstolen, skriver Siren. Och det gäller 18- och 19-åringar som jobbar som lagermedarbetare. De har inte fått det lönepåslag som var avtalat. 18-åringarna fick bara 1 krona mer i timmen, 19-åringarna mindre än 3 kronor mer i timmen. Och det är hundratals tonåringar som drabbas. Handels kräver nu ICA på 300 000 kronor i skadestånd. Och Danske Bank sänker boräntan. Det här gäller bolån på 3 månaders löptid som går ner med 0,05 procentenheter. Om du har ett bolån på 1 miljon, då blir det då 42 kronor billigare i månaden. Och det här beskedet kommer efter att konkurrenten Nordea meddelat att de sänker också sina boräntor som är på 1 och 2 års bindningstid, som sänks med 0,1 respektive 0,15 procentenheter. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige. Och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet är hennes odds neråt däremot, från 1:e till 10:e plats. Och stor favorit, det är Finland. Finlandssvenska Linda Lampenius medverkar och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Ja, men sitter du där med tandvärk och du känner bara elpris, allt är skit. Ja, men får jag rekommendera Stjärnorna på slottet. Jättefin skattebetalar-tv faktiskt. Lotta Engberg är med där, det senaste avsnittet. Det är grymt. Trivsam tv. Du, det här med vadå kondom i dosa, det är väl en kanongrej. Ja, men man måste ju liksom anpassa sig efter kidsen om alla nu snusar ändå. Eller så här, man har, den dosan är ju liksom, då blir det någonting, va? Eller hur? Och så behöver man inte vara så där tydlig heller. Man kan ha en snusdosa i bakfickan. Det betyder inte, det kan ju betyda att det är snusiden också, eller hur? Det, har du däremot en liten sån här kondompaket, då räknar de med att få ligga liksom. Det är inget snack om det. Men jag, det är bra. Alltså då har man ju den grejen. Jag har ju provat att börja snusa. Jag blir för yr. Det funkar inte för mig. Jag har ändå provat, ska jag säga, socialt. Sen har jag för kort överläpp, tror jag. Men det, kompisar till mig som snusar, det är många. Och de har också någon egenhet där på snusdosan. Finns det ju inte lock där du lägger gamla priller liksom, eller hur? Den kallas ju för bjudluckan. Undrar om det är aktuellt också. Nej. Den tar jag tillbaka.
1: Fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart.

Elton John efter Linnea Henriksson på Radio 3B. Idag är det Automower-dagen också, läste jag. Ja, det är alltså robotgräsklippare. Vi har ingen robotgräsklippare. Jag kör ju handjagare, vet du. En doktig romp. Nej då, men det är för att min trädgård är så kuperad. Jag läste någonstans på någon sån här techmässa att man har börjat ta fram åtminstone dammsugare som kan klättra i trappor. Robotdammsugare alltså. Då borde man ju ta fram riktiga rejäla terrängvarianter. Det kanske säkert finns, svindyra förmodligen. Husqvarna var först i världen faktiskt. Så Sverige är väldigt tidigt ute med den. Så pyssla om din robotgräsklippare idag. Ge den lite extra kärlek. Carola om en stund i musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
13: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
14: Bäst El.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio 3 lyssnar på, Tom heter jag. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Den är otroligt stark den där. Det är nästan så att det inte går att komma tillbaka efter den. Det känns ju, den är väldigt laddad och fin ju. Whitney Houston och Abba på väg in. Tayo Cruz också, Break Your Heart ska du få. Jag nämnde snabbt förut för det här med alltså robotgräsklippare. Det finns ju naturligtvis mängder av sorter. Det här är otroligt. Men från början skulle den bara klippa gräs. Det var det som var grejen. Nu kan man ju liksom koppla upp vad som helst på den där. Den kan kolla till saker och ting. Du kan säkert koppla in AI i den så att den liksom föreslår olika typer av... Den tittar sig omkring också. Tittar sig omkring i din trädgård så föreslår den snabbt hur du skulle kunna arkitektera och ändra din trädgård. Har du funderat på det här? Här är en hammock. Hammock kanske man inte har längre. Det tror jag att man har. Nej, men alltså en robotgräsklippare som med hjälp av AI blir en liten... En sån här böld i rö... Ja, men så du vet. Blir så jobbig jäkel som går omkring. En liten vaktmästare på riktigt liksom. Helt uppkopplad. Så här, vad är du? När kommer du hem? Du skulle ju handlat. Börja koll. Man kanske inte ska koppla upp saker och ting för hårt. Nej, jag trivs bra med min handjagare faktiskt. Däremot i landet för nu är jag på att köpa ut en begagnad. Eventuellt.

Under Whitney Houston ABBA, nu så har jag djupt dykt ner i de senaste trenderna när det gäller robotgräsklippare. För det är Automower Dayen, dagen idag, det är därför jag snackar om detta. Jo men du, AI, jag var inne på det, det är klart att det finns. Och det är då kamerateknik som är AI som sitter i den här robotgräsklipparen alltså. Så då kan den alltså känna igen objekt och anpassa sig helt och hållet. Sen är det vilka fotbollar och sådana saker då, picknickfiltar och djur som igelkottar. Men jag undrar om den också anpassas efter pollinatörer, för det är mitt främsta skäl faktiskt till att jag inte ska... Just det här, det är där jag gör insatsen, du vet, för humlor och sånt. Att man klipper runt blommor och sånt. Det måste man kunna programmera. Halsen. Ja, det är coolt. Mörkerkamera också. Det är ju nästan sjukt.

Du vet, det var på håret att vi hade levt i en värld där den här låten inte alls hade med Titanic att göra. Undrar om den hade slagit lika hårt? Jag tror ju inte det alltså. Det är svårt. Nej, för det var så att James Cameron, regissören till filmen Titanic, han var så himla snarstucken. Han hade precis en exakt bild av vad han ville ha i sin film. Lite tjur, lite gubbsur faktiskt alltså. Så James Horner som komponerade låten, han var på honom och sa, ska vi inte köra? Nej, men jag vill inte ha någon glättig, poppig, kommersiell ballad i min film om den här båten. Men till slut, efter mångt och mycket och övertalningskampanjer, när liksom James Cameron var på gott humör, då var liksom James Horner där och sa att jag har tagit inspiration från en gammal Jethro Tull-låt, för James gillade Jethro Tull, så 1979 The Flying Dutchman, och det så mjuknade han efter ett tag och så fick vi den där. Så är det, du, man ska inte ge sig. Klockan 1 får vi nyheter och väder.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Nu är våryra på Excelbygg.
10: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
9: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
10: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
9: Högtryckstvätt.
10: Trallskurare.
9: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
9: Herrljunga,
10: Lidköping
9: och Vårgårda.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra.
20: Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
21: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Lagar i sushi här.
23: Nej, vi är ingen restaurang.
22: Men min kompis lagade sin i sushi här.
23: Alltså, du menar din i sushi?
22: Det var ju det jag sa, i sushi.
24: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
22: I love Lovene bil.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
26: Gör det rätta, köp ditt fläsk hos bondfrun på Vararslätta.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt som börjar i Västerås där en person har hittat död i ett trapphus. En person är frihetsberövad och polisen utreder det här som mord. ICA stäms för att de har gjort otillåtna löneavdrag för ungdomar. Handelsanställdas förbund är de som stämmer ICA i arbetsdomstolen. Det här gäller 18- och 19-åringar som jobbar som lagermedarbetare. De har inte fått det lönepåslag som var avtalat. 18-åringarna fick bara en krona mer i timmen och 19-åringarna fick mindre än 3 kronor mer per timme. Det är hundratals tonåringar som har drabbats och Handels kräver nu ICA på 300 000 kronor i skadestånd. Och vi avslutar med det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det visar sig att systemet aldrig testades i riktig vårdmiljö innan man införde det. Leverantören Cambio har svarat att de testat systemet i en identisk miljö med den vårdpersonalen jobbar i. Efter införandet har vårdpersonal flaggat för att systemet är långsamt och svårarbetat. Och det har nämnts som bidragande orsak till flera dödsfall. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Vad kul att Mick Jagger var ett sånt Sara Larsson-fan. Så det är. Hon var i USA där och fick veta detta under någon stor liksom sån här konsertfestival att Mick Jagger är ett jättefan av Sara Larsson. Det var väl Mick Jaggers barnbarn. Nej, men som hade sagt så här, fråga, känner du till Sara Larsson? Han bara så, jag har alltid gillat Sara Larsson. Har du börjat göra det nu? Nej, jag har aldrig slutat lyssna. Otippat och schysst. Man fattar ju det att Sara Larsson blev helt liksom rosa av välbehag. Så är det. Hon kommer till Way Out West i sommar. Frågan är om hon kanske har med Mick Jagger på... De borde göra någonting. Fick man inte den känslan nu lite grann? Sara Larsson och Mick Jagger. Det kanske var det, kanske det de har planerat. Var vi på den lite tidigt nu? Det här är trevligt.

världens skönaste människa. Henne ska man ju kunna sitta och åka i en riktigt dålig bil skitlänge, du vet. Och så bilen bara rasar upp efter en mil. Och sitta där med Miss Li och bara ha det gött. Jag tror det. Dansa med mig själv. Det var inte helt så. Vi var med också faktiskt. Så är det. En av mina absoluta favoritprinslåtar skrev han till mig. Den Raspberry Beret ska vi få om en stund. Det kan vara gött så här när pollenhalterna håller sig lite låga och det är lite bistet. Det behöver vi helt enkelt. Du, söt chock utlovas också. Häng kvar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
17: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Hur går det med maskinerna då?
23: Ja, vi står ut igen då.
22: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
23: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
20: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net. Fasbit, det
0: bredband som bara funkar.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
24: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
27: Grönt gräs direkt.
28: Välkommen till Vedums gräs.
29: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
30: Och nu, tillbaka till musiken.

the World in a Day-skivan. Den är också grym, den. Around the World, ja. Prince Raspberry Beret efter Grönvalls. Det här är Radio 3 bit, Tommy heter jag. Min sambo Anna, hon brukar ibland gå på mig och säga, ska inte vi skaffa höns? Ja, nu bor vi ju i Trollhättan och det är lite tätt mellan husen. Man måste väl ha grannarnas tills... Nej, det är väl bara man har tupp. Ja. Alltså, jag kan tänka, se framför mig när man tassar ut i pissetofflorna där och går ut och hämtar ägg liksom och bara från närodlad höns. Nej, det händer inte. Det faller på att vi nu kommer inte ha lite tiden, för det måste man ändå ha. Nästa grej som jag är rädd för, det är den här återigen, vi snackar minikor. Har du sett de här? Alltså, Dexter-kona, det är otroligt. Jag såg i nya Lidköpings tidning, där snackar Andreas Andersson. Han har någon gård utanför, i Väla helt enkelt. Han har två stycken. Gräsula och Felicia, bra namn också. Riktigt sådana Eurovision. Men alltså, de är en meter höga och är så söta. Man får ju sötkåk. Alltså, det är inte klokt. Jag kan absolut tänka mig att ha en. Eller, funkar det? Kan man ha dem som kor? Som hundar skulle jag säga. Kan man gå ut med dem? Är det det man måste göra kanske? Det kommer inte hända, jag vet ju det liksom. Det är ju så, det är en gullig grej. Men de är så söta. Dexterkorna, snälla någon, kolla in det. Man blir sugen, vet du. Tänk att gå bland de andra hundarna. Nej, jag går med min ko liksom. Sen är det klart, de skiter nu som stora kor också. Det tror jag nog att de gör. Så man får ju nästan vara ansluten till Transportarbetarförbundet ändå när man plockar upp efter sitt djur. Men jag vill bara leka med tanken lite grann. Vad vill man inte alla ha en dexterko egentligen?

Miranda Lambert, Bluebird efter The Beatles på trevligt. Nej, jag ska inte skaffa ett sån här Dexter-ko. Det kommer inte att funka. Jag ser inte att det kommer att hålla. Och du som är lantbrukare känner sig respekt. Jag fattar det, man måste ha tid. Man skulle försöka kunna fixa dagis då. Att den får vara bland de andra tjurarna. Och hoppa omkring och finnas då. Så hämtar man sin lilla Dexter-ko. Och så in i bilen bak kanske skulle kunna funka. Kan man ha sele? Kan de sitta säkert i bilen? Ja, det skulle kunna kanske. Jag låter det vara som ett öppet dokument där. Du, vi kör countrykväll i afton här på Trevi. Countrymusik, det är både nytt och gammalt efter klockan 8, bara så att du vet.

Phil Collins efter Inner Circle på Radio TV. Lycka nu till, tycker jag, Felicia som start nummer 2 idag i Eurovision delfinal nummer 1 från Vienna. Jag tycker det är konstigt också att Italien och Tyskland är direkt kvalificerade till exempel, för de ingår i The Great Five. De är som betalar så himla mycket pengar till Eurovision som gör att de inte behöver göra så himla bra låtar. Plötsligt inser jag varför de alltid skickas helt till knasiga clownbidrag, att det aldrig riktigt blir bra. Nej, jag tycker man kan ta bort den grejen. Och så hoppas vi väl inte att Linda Lampenius råkar köra den här stråken i ögat på Pete Parkonen idag när man kör igång. Nej, hoppas vi inte. Du, vet vad? Nu kommer Camilla. Ha en god eftermiddag. 9:03 väder, klockan blir 2. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Smutsig bil. Kör då till Härljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga Biltvätt.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Det var hundan, var det svettas, Börje?
16: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
15: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
17: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
16: I love Lövene Bil.
18: Hej, Anders.
4: Och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Ska du bygga altan i vår?
4: Kom in till oss.
18: Vi har flera olika typer av trall i lager.
4: Välj mellan vanlig impregnerad.
18: Kärnfurutrall.
4: Linoljeimpregnerad, Möre Royal.
18: Och vår fina premiumtrall, Excellent.
4: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
18: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
19: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
20: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
19: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
20: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
0: Om vad då? Har du någon bättre idé eller?
20: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
21: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
0: I där måste man inte tejpa något alls.
20: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
22: Nu är det dags att göra slag i saken.
23: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
22: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
23: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
22: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
23: Missa inte chansen till din livsresa.
22: Boka din plats nu på saxentours.com.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Polisen bekräftar nu att Mohamed Mohdi har gripits i Tunisien. Han är en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket och har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En man i 20-årsåldern dödades i samband med ett bråk i centrala Kristianstad i lördags kväll. Nu har 3 av 5 misstänkta personer begärts häktade. Till sist ska det handla om svenska landslagsstjärnan Lotta Selin som lägger fotbollströjan på hyllan och satsar på musik istället. Förra året debuterade hon som musikalartist i Så länge bollen rullar. Och även där är temat fotboll fokus på ojämställdhet i fotbollen. Från den släpps nu hennes första låt och hon har faktiskt sjungit i tv för första gången som en joker i programmet Masked Singer. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del moln och regn på många håll i landet. Men framåt kvällen klarnar det upp och solen kan titta fram både i Norrland och i södra Götaland. Och det blir en temperatur från plus 1 grad i norr upp till plus 13 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak. Yaggity yak, yaggity yak. Yaggity yak, yaggity yak.
2: Yaggity yak. Med The Coasters drar igång den här eftermiddagen på Radio 3B. Och jag vet att du kanske tänker nu att nu är hon allt lite sjuk, va? Men jag kan tycka att det är härligt att vi fick en sån här lite blåsigare dag. Det är lite kallare och jäkligare för oss idag att vara ute. Men nu när vi har haft så många fina soliga dagar så kan det ändå vara lite skönt att få kura sig där inne. Jag ser fram emot en kväll med Eurovision, lite chips, smuler i soffan och liksom bara få vara lite där inne. Ja, det kommer bli några sådana dagar. Det kommer bli lite regn. Det kommer bli bra för markerna och sådär. Och sen då? Ja, sen kommer vi ta de där goa sommardagarna igen. Håller du med mig eller håller du emot? Beror sig lite grann på vad du har för något som du ska göra under dagen. Om du måste vara ute och bli vindpinad. Eller om du kan få vara lite sådär mysig där inne.

Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life, va? Underbar låt här som vi får bjuda dig på i Radio 3B. Lätt att säga att den är underbar också när jag bara lyssnar på refrängen mest. Mm. Men hur gör du egentligen när du lyssnar? Lyssnar du på varenda stavelse, varenda ord och funderar på liksom budskapet i låten, eller tänker du mest på hur det låter, alltså musikarrangemanget? Jag är ju den som mest lyssnar på musiken. Och det här fick jag ju liksom bakläxa på igår när jag säger, åh, den här låten, 15 minuter från Eslöv med Östen Warnerbring. Den är ju så fantastisk, lyssna här. Åh, vad fint det låter. Och så börjar han liksom, han åker iväg på sin moped. Han ska till sin älskare liksom i Eslöv, men han får ju liksom, det är något kall med mopeden, han stannar och måste laga den. Och i slutet av låten, då upptäckte jag för första gången att han är otrogen den jäken. Nu är ju hela låten paj, va? Så jag vet inte om det är bra eller inte att lyssna på alla ord i en låt. Ja. Tål att tänkas på hur vi ska göra här nu med Bodyguard som kommer med Beyoncé.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej på er där ute. Nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
16: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
18: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu.
1: På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
21: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Vandraren med Nordman. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Alex Warren, John Travolta kommer och Foreigner också. Men först, Dua Lipa. Är det så att man inte vill svära som artist i sin titel, ja, då kan man bara leverera några bokstäver. Det är det hon gör i den här titeln.

Fever Dream med Alex Warren i Radio Treby. Nu ska vi ta oss tillbaka till en sån där härlig musikalfilm som kom 1978 och som gjorde att folk blev som tokiga av glädje. Det var ju Grease såklart med John Travolta och Olivia Newton-John. Så många som bara, woohoo, den här vill vi ta efter. Och sen har han ju spelats år efter år. I höst är det dags för Grease att sättas upp på Rondo i Göteborg med en massa duktiga skådespelare och sångare såklart på scenen. Jajamensan, nu lyssnar vi till en av de här bästa låtarna.

I want to know what love is. Ja, men det här är Foreigner som du får i Radio Treby. Jag har sagt det för och jag säger det igen. Det behöver skrivas fler låtar om fantastiska killar och män. Jag vet inte varför. Det är så många låtar som handlar om just tjejer. Kanske är det för att vi är känslomässiga och härliga varelser, men jag menar, det finns många grymma killar där ute. Vi får se om vi kan fixa till det lite grann i musikbranschen framöver. Men nu är det nämligen tjejlåtar som det är laddat med. Alltså både Lasse Stefans sjunger om Julie, Smokey om Carol och Ida Lova om en Louise. Mm. Och här handlar det också om en tjej. Det är Eden Foyer med Ballettjejen.

0: Reklam.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
2: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
19: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33. för en finare trädgård.
0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
20: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: of hope. Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Foxtrot-toppen Mohamed Mohdi har gripits i Tunisien. Det här bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. Det var en 16-årig pojke och 2 andra personer som sköts till döds. Och så till det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det visar sig att systemet aldrig testades i riktig vårdmiljö innan man införde det. Leverantören Cambio har svarat att de testat systemet i en identisk miljö med den vårdpersonalen jobbar i. Efter införandet har vårdpersonal flaggat för att systemet är långsamt och svårarbetat. Och det har nämnts som bidragande orsak till flera dödsfall. Och så ska det handla om svenska landslagsstjärnan Lotta Selin som lägger fotbollströjan på hyllan och satsar på musik istället. Förra året debuterade hon som musikalartist i Så länge bollen rullar. Och även där är temat fotboll. Fokus på ojämställdhet i fotbollen. Och från den släpps nu hennes första låt. Hon har faktiskt sjungit i tv förr. Första gången som en joker i programmet Masked Singer. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del moln och regn på många håll i landet. Men framåt kvällen klarnar det upp och solen kan titta fram både i Norrland och i södra Götaland. Och det blir en temperatur från plus 1 grad i norr upp till plus 13 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Kiss and Tell, ja, men det här är Brian Ferry som du får i Radio Treby. Jajamensan, nu ska vi ta oss vidare in i tre timman och här plockar vi fram skön musik från Somber, Fats Domino kommer och Bruno Mars också lite senare. Först, här är ju gänget ifrån Karlstad. Här är det Bass.

Jambalaya med Fats Domino. Ja, nu är det den där tiden i maj när det börjar dra igång lite sådana tractor pooling partyn också. Ja, Lidköping City Pool är det dags för här nu på fredag, och du har chansen att vinna biljetter till det här evenemanget. Det är till dessutom VIP-biljetter till läktaren med lite extra grejer som ingår där. Vill du ha chansen att vinna biljetter, då går du in på någon av våra sociala kanaler. Där hittar du nämligen en liten fråga som du ska besvara. Vilket år grundades Lidköpings Tractor Pulling Club? Och så taggar du någon kompis där som du vill ha med också. Så får vi se hur det går för dig. Du har fram till torsdag på dig att vara med.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
7: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Tråva. Vi har öppet varje dag 8-8.
13: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Dags att se över elavtalet.
18: Med bäst del får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
17: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
18: Bäst del.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
21: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
22: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna.
0: Hos oss sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Locked Out of Heaven. Det här är Bruno Mars som du får av oss i Radio 3B. Snart ska du få lyssna till uppladdningen inför kvällens semifinal. Jajamensan, vi drar igång My System med Felicia alldeles strax. Men först en 80-talare. Här är Samantha Fox.

System. Ja, men här är låten som Felicia ska tävla med i första semifinalen av Eurovision Song Contest ikväll i Österrike. Jag ska sitta där och titta och heja, men jag är också nyfiken på hur de andra länderna kommer att låta förstås. Ja, nu har det varit ett debakel inför den här tävlingen. Det är många länder som har hoppat av årets upplaga av tävlingen för att Israel ska vara med. Ja, både Nederländerna, Spanien, Slovenien, Irland och Island kommer ju inte tävla i år. Och därför har EBU nu börjat titta på lite andra förslag. Om man inte kan putta bort Israel till att tävla i en annan kontinents tävling istället. Asien. Ja, gemensamt, de ska ju starta upp en eget Eurovision i höst i november i Bangkok. Och någon har sagt att ja, men Israel tillhör ju faktiskt Asien. De borde tävla med dem. Skulle ju lösa vissa knutar kan man säga. Men om det blir så eller inte, det återstår att se.

You Remind Me med Nickelback. Ja, det är tisdag och se nu till att du gör grejer idag som du mår riktigt bra. Tränar, äter pizza, spelar dataspel och gräver i trädgården. Helst i den ordningen också. Och du duschar sen. Nu ska vi ta och fortsätta med lite skön musik här. Coldplay kommer bli Higher Power. Lisa Ekdahl kommer också med sin härliga röst. Så har vi

0: Reklam.
1: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
11: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
12: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
11: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
12: Tack för att vi får hjälpa till.
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Där var hundan, var det svettas, Börje?
15: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
14: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
16: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
15: I love Lövene Bil.
17: Tyglöven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torikota 2, Vara.
20: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är vad som bara funkar.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
22: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Minst en person har fått föras till sjukhus efter en smäll eller en explosion vid ett ställverk i Upplands Väsby utanför Stockholm. Skadeläget är oklart och polis och räddningstjänst är på plats. Foxtrot-toppen Mohamed Mohty har gripits i Tunisien. Det här bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. Det var en 16-årig pojke och två andra personer som sköts till döds. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige. Och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en sjunde till en tionde plats. Storfavorit är däremot Finland där Finlands svenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del moln och regn på många håll i landet. Men framåt kvällen klarnar det upp och solen kan titta fram både i Norrland och i södra Götaland. Och det blir en temperatur från plus 1 grad i norr upp till plus 13 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Ja, en härlig röst hon har, den här brittiska sångerskan. Välkommen att hänga med in i fyra timmar här på Radio Treby. Vi kommer bjuda ju på massa goa sköna låtar, till exempel Mike Oldfield och Manic Street Preachers. Men du, först så ska vi ta också och spela en låt med Billy Idol, håller på att säga. Så heter han inte. Det är ju en annan artist. Billy Joel finns det en artist som heter. Och han tycker jag är häftig när han säger att han inte vill ha några rika vippare längst fram på sina spelningar. De ska sitta där bak. Istället vill han ha sina riktiga fans längst fram. De som kan hans låtar. De som kommer liksom vara som mest exalterade över låtarna. Som till exempel den här låten.

0: Perikles, var ska vi sova i natt?
1: Ja, apropå sova borta så verkar det vara många som glömmer att ta med sig de där kondomerna när det är borta match. Men det vill ju RFSU ändra på. Eftersom de märker att det är väldigt många som inte glömmer att ta med sig snusdosan så har de helt enkelt gjort en egen liten snusdosa fast med kondomer i istället. Så att nu får man ta med sig två olika små runda boxar när man ska ut på äventyr helt enkelt. Vi får se om det här är ett vinnande koncept.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
18: Tovex bil. Hela vägen.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
25: Smutsig bil.
0: Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Manic Street Preachers var det som vi hörde här. Är du inte lite sugen på att se hur det ska gå för dem? Om 10 dagar är det ju premiär i Alingsås för scenversionen av Söderkåkar. Jajamensan, kanske minns du Söderkåkar ifrån TV? Mm. Nu kommer han alltså på scenen. Den ska spelas i Plantagen i Alingsås. Du har chans att vinna biljetter. Så tagga en vän som du vill ta med dig. Skriv en bra motivering. Gå in på våra sociala medier alltså, så hittar du frågan där. Passa på nu att tävla. Du har några dagar till på dig.

Baby Hurricane med Vincent, alltså Vincent Pontare. Du, nu får du tänka dig för lite grann om du ska ut i trafiken imorgon, i alla fall om du ska använda dig av Riksväg 44. Alltså vägen mellan Lidköping och Grästorp, för där kommer Skaraborgs flygflottilj F7 att genomföra en övning med fokus på start och landning av JAS 39 Gripen under morgondagen. Ja, detta är mellan 7 och 17, så då får du liksom vara beredd på att det kan bli lite väntetider när planen ska ner för landning. Det är ganska coolt ändå att sitta där i sin bil och se de här planen komma in eller flyga upp. Ja, de kör lite övningar där ibland. Är det så att vädret är riktigt dåligt, då har man lagt in torsdagen som en reservdag för övning. Så vet du det, nu ska vi ta och njuta av lite god musik. Här kommer ju grabbarna Shake, Sissi Top, Gimme All Your Lovin'.

är Charlie Puth och Changes som du får i Radio Treby. Kylie Minogue kommer och det gör även Lale med lite Change. Men först ska vi till början av 70-talet. Här är Donny Osmond med lite

0: Reklam.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
3: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
6: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
7: Och grillar för sommarens alla middagar.
6: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
7: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
6: Elon i Vara.
7: Redo för vår, på riktigt!
8: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: Måste man inte tejpa något alls?
12: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
14: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
23: Lagar i sushi här?
24: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
23: Men min kompis lagade sin i sushi här.
24: Alltså, du menar din i sushi?
23: Det var ju det jag sa, i sushi.
25: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
23: I love Lovene bil.
26: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
27: Svenska Hem i Lidköping här. Få
0: Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Ytterligare en svensk person har isolerats på grund av hantavirus. Personen ska ha befunnit sig i närheten av en smittad på en flygning från Johannesburg i Sydafrika. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. En 16-årig pojke och två andra personer sköts till döds. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en 7:e till en 10:e plats. Stor favorit är däremot Finland, där Finlands svenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del moln och regn på många håll i landet. Men framåt kvällen klarnar det upp och solen kan titta fram både i Norrland och i södra Götaland. Och det blir en temperatur från plus 1 grad i norr upp till plus 13 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Axel Wings med James Morrison. Ja, men du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Camilla Milton heter jag som hänger med dig här i studion. Bjuder dig på god musik. Ja, det ska bli Smith & Tell alldeles strax. Men först här är en skön 80-talare. Ifrån John Waite

Hotel Walls med Smith & Tell i Radio 3B. Oj, oj, oj, vad mycket bra låtar och artister vi har laddat upp med. Vad säger som The Rolling Stones eller Walter Nilsson, Veronica Maggio eller kanske Dolly Parton? Varför inte? Här är hon med Here You Come Again.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Dags för ny bil.
9: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Tovex bil. Hela vägen.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Hur går det med maskinerna då?
22: Ja, de står ute igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
22: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
23: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
24: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
0: Du farsan, hur går det med bilringarna?
1: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
0: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
1: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
0: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
1: En sak i taget, Simon.
0: Glomma Däck och Färg.
1: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
3: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Take That och Lulu i Relight My Fire här i Radio 3B. Nu ska vi ta och fortsätta med ett band som för ett par år sedan släppte Hackney Diamonds. Då blev ju publiken överraskade att det här gamla gänget var tillbaka med ny musik. Och nu händer alltså i sommar igen. För The Rolling Stones ska släppa en platta som heter Foreign Tongues. Och här har man också berättat att man kommer att samarbeta med lite andra kända artister som Paul McCartney, Robert Smith, alltså sångaren i The Cure, och även Chad Smith från Red Hot Chili Peppers. Så att nu, ja, är det många som är nyfikna på hur nya plattan kommer låta.

här är Golden Gate med Vikingarna. Nu är det dags att plocka fram göteborgaren som ju har turnerat flitigt under den här våren. Han har varit i Lidköping, han har varit på Pustervik i Göteborg och nu i helgen så var han också spelade på Vara konserthus. Vi ska ta och lyssna till Walter Nilsson. Här är han med Expo Riviera.

Dirty Diana, Michael Jackson är det som du hör i Radio 3B. Ikväll är det ju tisdagskväll, det betyder att du kan hänga kvar vid radioapparaten och lyssna på countrymusik efter klockan 8 hela vägen fram till 10. Vill du istället ha lite mer Eurovision, ja, då slår du på tvn helt enkelt och spanar in Felicia och hur det går för Sverige när det är dags för första semifinalen ikväll. Jag tror den startar klockan 9. Camilla Milton, jag som har hängt med dig under eftermiddagen, önskar dig nu en fortsatt god dag.

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se
11: och välj din trygghet redan idag.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
19: Din gröna lösning.
20: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Ska du bygga altan i vår?
1: Kom in till oss.
0: Vi har flera olika typer av trall i lager.
1: Välj mellan vanlig impregnerad,
0: kärnfurutrall,
1: linoljeimpregnerad, Möre Royal
0: och vår fina premiumtrall, Excellent.
1: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
0: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentours.com.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
6: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
7: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Ytterligare en svensk person har isolerats på grund av hantavirus. Personen ska ha befunnit sig i närheten av en smittad person på en flygning från Johannesburg i Sydafrika. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. En 16-årig pojke och två andra personer sköts till döds. Och Foxtrot-toppen Mohamed Mohty har gripits i Tunisien, det bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. Och så ska det handla om Eurovision, för ikväll är det dags för första semifinalen. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en sjunde till en tionde plats. Stor favorit är däremot Finland, där finlandssvenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en hel del moln och regn på många håll i landet. Men framåt kvällen klarnar det upp och solen kan titta fram både i Norrland och i södra Götaland. Och det blir en temperatur från plus 1 grad i norr upp till plus 13 grader i söder.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster. Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
19: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
22: Dags att se över elavtalet.
23: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
22: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
23: Bäst El.
22: Enkelt.
23: Hållbart.
22: Nära.
24: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
25: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Hur går det med maskinerna då?
1: Ja, vi står ute igen då.
0: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
1: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net. Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
2: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
8: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
11: Mamma, vem ska vi fira nu då?
12: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
11: Oj, då behöver man mycket presenter.
12: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
11: Som man gör folk glada.
12: Exakt! Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
14: tryggt
13: och utan mjölksyra.
15: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb
0: och tar mycket eget ansvar. VE-plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
23: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
22: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
23: Vedus Gräs, din gröna lösning.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Upp med hakorna. Idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Tråva. Vi har öppet varje dag 8-8.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
20: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
21: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
24: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
0: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
2: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Hej, Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
13: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
14: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
13: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
14: Vedus Gräs, din gröna lösning.
15: Hagaborgs service i Vara. Grus för hem.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
1: Konsil Studio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 8. Countrykväll i Treby.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
2: Varmt välkommen till detta radioprogram. Idag är det Svenska kyrkan och jag heter Pernilla Eriksson som är präst här i Varabygdens församling som ska hålla i det hela. Och jag ska fokusera på Jesaja bok idag. Jesaja bok är den mest citerade i Nya testamentet och det finns fler än 50 citat i Nya testamentet från Jesaja bok. Och det jag ska göra idag det är att jag ska fokusera på de bibelord som enligt traditionen är profetier om Messias, Jesus. Och jag ska göra lite axplock här vad jag hinner under den här lilla stunden. Och då ska jag börja med att ta upp det som står i Jesaja bok kapitel 7. För där står det att jungfrun skulle bli gravid. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och Matteus, han använde versen som en kommentar till hur jungfru Maria födde Jesus. Och detta kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 1, verserna 22-23. Han berättade att Herrens ängel sagt till Josef i en dröm att barnet blivit till genom den heliga anden och att barnet skulle heta Jesus som betyder Herren frälser. Och detta är den första viktiga profetian om Jesus i Jesaja bok. Så vandrar vi vidare till nästa och där har vi i kapitel 9. Och det här känner ni igen för större delen av det här läser vi på juldagen och julafton i våra kyrkor. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot det främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld, ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Denna text, som jag sa, läser vi under juletiden i våra kyrkor. Och här talar vi om att ett ljus en dag ska skina i ett andligt mörker. Ljuset skulle komma från Sebulons och Naftalis stamområden. Och där låg Nasaret. Gud skulle bryta sönder de bödor som tyngde folket och skulle istället skapa ett fredsrike. Men hur skulle Gud göra detta? Jo, genom ett barn som skulle födas. Han var ljuset som skulle lysa i mörkret. Han skulle komma från Davids ätt och regera på en evig tron. Och det namn han fick visade vem han var. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. De egyptiska faraonerna brukade vid trontillträdet tillkännage 5 kungliga ärenamn. Och här har vi alltså 4 utav dem. Och när ängeln Gabriel kom till jungfru Maria och berättade om att hon skulle föda Guds son, så hänvisade han till innehållet i denna profetia. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet 1, verserna 30-33.

Så vandrar vi vidare till kapitel 11 i Jesaja bok. Där står det om Davids son som skulle skapa ett fredsrike. Och texten lyder så här från verserna kapitel 11, verserna 1-10. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av helig ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld skapar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet och pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Herren låter sitt folk komma hem. Ja, Gud hade lovat David att en son till honom skulle sitta på en evig tron. Det kan man läsa om i Andra Samuelsboken, kapitel 7, vers 16. Här läste vi om Jishajs avhuggna stam. Jishaj var Davids pappa och alla kungar i Juda bildade ett stamträd. Och det var det trädet som var avhugget och kvar fanns bara en stubbe. Detta innebär att Juda måste ha fallit och att det inte fanns något kungarike kvar. Men stubben skulle en dag skjuta skott, det vill säga att en son från David skulle komma. Och här kommer det mest spännande och intressanta, att Nazaret kommer från hebreiskans Netzer som betyder rotskott. Något vi känner igen från profetorden: en gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Jesus är alltså det skott som skjuter upp ur stammen. Det stod också i kapitel 11 i Jesaja här att Herrens ande skulle vila över honom. Han skulle skapa ett rättfärdigt rike som liknade själva paradiset. Synden skulle vara utplånad och alla i detta fantastiska rike skulle känna Gud. Och till och med hedna folken, alla folk skulle följa denna son av David, det vill säga Messias. Nu har vi gått igenom kapitel 7 och 9 och 11 och nu vandrar vi vidare till kapitel 42 i Jesaja bok. Där det står om Herrens lidande tjänare. Det står så här: detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Guds ande skulle ge kraft åt tjänaren till att utföra sitt uppdrag. Så här står det alltså i kapitel 42. Och när man läser det här så kan man se händelsen kring Jesu dop framför oss. När fadern talade till sin älskade son och anden kom ner över Jesus. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 3, versarna 21-22. Tjänarens kraft skulle vara oemotståndlig, samtidigt som han skulle vara så varsam. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Och Matteus citerade avsnittet och lät det syfta på Jesus. Kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 12 från vers 18. Gud talade direkt till tjänaren och han fick veta att han skulle bli ett förbund för folket. Och det nya förbundet kom genom Jesus. Han talade om sitt blod som ett förbundsblod när han instiftade nattvarden. Det kan man läsa om i Markus evangeliet kapitel 14, verserna 22-24. Tjänaren skulle vara ett ljus för alla folk. Han skulle öppna blindas ögon och befria dem som satt fångna. Hans ljus skulle alltså skina in i hedningarnas mörker. Vi vandrar vidare från kapitel 42 till kapitel 49 i Jesaja bok. Där står det i kapitel 49 vers 6 så står det: han säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Och när vi läser texten på syndesmässodagen om den gamle Simeon som tog Jesus barnet i sina armar och prisade Gud, så var det framförallt denna text som han syftade på. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 2, verserna 29-32. Nästa text som jag kommer läsa för er nu, den har ni hört ganska nyss om ni har varit i gudstjänsten på långfredagen, för den läser vi alltid. Och det är Jesaja 53. Och den texten lyder så här: vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt efter, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem
ägnade hans öde en tanke. Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med det mäktiga. För att han var beredd att dö och bli räknad som syndare när han bar det mångas skuld och bad för syndarna. Detta är en text som på många sätt genomsyrar betydelsen av Jesu offer i Nya testamentet. Olika delar av avsnittet är citerade på olika sätt ställen i Nya testamentet. Petrus gjorde en utläggning av den här texten och lät den syfta på Jesus i första Petrusbrevet kapitel 2, verserna 21-25. Evangelisten Filippos förklarade evangeliet om Jesus för den etiopiske hovmannen från den här texten, Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 30-35. Nu kommer vi till det sista kapitlet i Jesaja bok som kommer läsas upp här idag, och det är från kapitel 61. Och vad skulle du kunna kalla det här för? Jesu programförklaring, Messias uppdrag. Det står så här i kapitel 61. Herrens Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge det förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från Gud. Att trösta alla som sörjer och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Och vi vet ju att Herrens ande skulle vara över tjänaren. Herrens ande skulle vila över Davids son, som skulle skapa ett rike som liknade paradiset. Jesus läste denna text i synagogan i Nasaret, och han säger där och då att profetian handlade om honom själv. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 4, verserna 18-19. Det här var ett litet axplock från Jesaja bok och de profetier som handlar om Messias. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du sände oss profeter likt Jesaja, som vittnar om Messias. Hjälp oss att allt mer öppna oss för vad Bibelns ord vill säga oss om Jesus. Vi ber för att allt fler ska längta efter att lära känna Jesus och allt som gjorts för oss genom honom. Gud, vi ber också för oss alla. Vi ber för alla som har lyssnat på det här programmet. Vi ber för alla här i Varabygdens församling. Kom med din kärlek. Kom med din tröst. Kom med din längtan till oss alla. I Jesu namn. Amen. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid i Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.

0: Då säger jag tack för den här stunden, för att ni har varit med och lyssnat. Och som sagt, jag heter Pernilla Eriksson och jobbar som präst här i Varabygdens församling, och tekniker har idag varit Sara Hübinette.
1: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.

0: true.
1: Reklam.
2: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
9: Bopa stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Färdig gräsmatta på rulle. Välkommen till Vedums gräs.
13: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss. The history
18: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
18: Dags att se över elavtalet.
19: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
18: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
19: Bäst el.
18: Enkelt.
19: Hållbart.
18: Nära.
20: Tovex bil. Hela vägen.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
24: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam. Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvättasjälvplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
1: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Dit bygdegårdarna bidrar tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
6: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elonivara.
5: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
6: Och grillar för sommarens alla middagar.
5: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
6: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
5: Elonivara.
6: Redo för vår, på riktigt!
7: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
11: Det var hundan, var det svettas, Börje?
12: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
11: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
13: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
12: I love Lövene Bil.
14: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvart.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvart.
6: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ut igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på

0: nvbryggeri.se. Norra Bångas Bryggeri, oh
1: yeah. Holmgrens bil. Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
3: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
2: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
3: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
2: Tillsammans fixar vi allt.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
7: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in! Alla våra mallar finns på ove.se.
8: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
9: Och nu, tillbaka till musiken.